0: FM.
1: Ne dem wo ka mirin lo me dem man tin din man gi lo wa gol itlawan tunan lo man gi ko to tret man tin na te bri na ameli lo and it's last one.
2: Now let go of everything I